Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova.

plats, ingen som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

Jag klippar sönder passet och lämnar det som är säkert. Ingen bryr sig om länken och vad den väger. Något som du fattar en dag.

är du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade